Itanarin omturin ti hlagan nga itlakta kasi vanal omoy sakani. Tun chumzai fakin hunsukan lo nutok don naya nga. Moy mun pui mse shikan charle putanga arjesia sangte chibai duty nuamle ming moy te a tiemi pachwa nguri sai lo jonoga spoite tane nang matan tiner miron than saklomani kan lomi o nang pot chibai ka buk sia chwaring ke ngai te hiani na bukan bom to ange ma se kangai thareng se uania sang boy ran te nui lai ron da ole han bar puk puk la tiro ti chuan tuk chuan la elo zong song te tuk chuan e tui ule kan ti anga chuanin ke point tuk chuan te kan e ve don bok a par pen king kalaw le le dona da so ma hian zai ru moi hun karan man pui le don sewa ta chan leng zem la kan ngai thado ni in the fine hun min man pui tu zong song te ye kala kan lan nu nong ber hi ka than sak sewa ke ngai te khol sing moi mun pui ma ra ta kor tha ma twang a mission veng pa ku nga jela za mang hak te pa bil kha clear meng moi te a lrg pura omega sang te message on ton tu zong song te in min kan nam chwak bi ka ni o tu pek nu nong joseph la jan pui sakhyan zai fakin hun su kan kharang Najis ya sang tegani eh.

kan ngai thak ta kha dam takin mang cha de la israel lel byak ne masaka ne ole tun chum ngeling huna kan ngai thak hun hun bela tan chuan le ruat felin pe khuang ti la sakan ngai thado nga ngai tha tu zong zong den ngai nom te takin la ngai thak karenga de chuan dar sari le minit som hian nsd akashwani kum som pan he NSD Akashwani buat sayin sorkarin kum sompani chunga thil ti te chungchang senior economist ina asoi kan ngai thado nanga ti chuan dar sari le minute somli panga azai fakin hunman puitur chewin RJB jete ka le le dona ni ti chuan soita kang khan daria le chan ve a hian life kha um dona ajeno boy havin fb lama khan kanon life dona ajeno boy muchak zong zong kha chan fb lama khan in app te khin lohon le nge kha kan be se ni vi kung te ten chen a chin mai mai po ataro mi dang po khan set na kan phal ve ka ni ole tona chuan lerwat felin per khwang de la sak kan ngai thadona dar sare le mine somli panga kanin tong le victor nya